0: No Surrender fik vi med Bruce Springsteen, og velkommen til endnu et program i Hos Wilhelm-serien, der jo sender fra Christianshavns kanal her på Christianshavn, op i vores lille hyggelige studie. Og jeg har gæster i studiet. Jeg har med fysisk her på min venstre side, Erik Damgaard, musiker. Du er bassist.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og på telefonen fra Kypern. Du er i Nicosia, Bijo.
2: Ja, jeg er faktisk i en lille by, en lille bjergby, der hedder Karmi, som ligger på Nordkypern. Så jeg er ikke engang i Nicosia.
0: Du er ikke engang i Nicosia?
2: Ude på landet.
0: Du er ude på landet?
2: Jeg er helt ude på landet. Ja, ja.
0: Og der er jo lagt op til, at vi skal igennem en Springsteen special her, den næste lille halvanden times tid. Og det er jo anledning af, at The Boss, som man jo kaldes, fylder 75 den 23. september. Bruce Frederick Springsteen. Og Joe, det er jo dig, der har valgt faktisk det indledende nummer, No Surrender, fra Born in the USA-pladen. Hvorfor har du valgt den egentlig?
2: Jamen, det er jo svært at vælge imellem Bruce's kæmpe katalog af sangen. Ikke? Og det var en af mine favoritter. Jeg havde faktisk valgt en anden en, som var meget længere, men den blev lige lidt lang i spyttet. Men altså, No Surrender er jo sådan en sang om venskab og om at være blodbrødre og spille i et band sammen. Og kende hinanden på kryds og tværs, og kende hinandens familier. Og faktisk er jeg hernede at besøge min ven Jesper Iren, som spillede trommer i både Bijo og i Azurit i sin tid. Og vi var sådan faktisk, jeg har altid tænkt, at vi var dem, som Springsteen sang om i den sang. Så det har været en sang, der har betydet meget for mig.
0: Ja, det er jo vel også noget, du kan associere til, Erik, som har været med i flere bands, og jo i sin tid Effie og Eliten, et Roskilde-band.
1: Jamen, det jeg forstår fuldstændig, hvad Bijo siger. Altså, det der No Surrender er ligesom, skal ikke foregribe begivenhedsgang for meget, men sige, at der kommer endnu en sang om det at være i et orkester, hvor man så bare er blevet lidt ældre, og jeg kan også genkende det fuldstændig. Altså, den måde... Og jeg tænker, det samme for Bijo og Jesper, at vi startede vores orkester på. Det var en familie. Altså, vi var dem, vi var. Og det var, jeg vil ikke sige, det var os mod hele verden, for sådan var det ikke. Vi var bare os selv. Og så var det sgu meget fedt, at der også var nogen, der gad høre det. Ikke? Og det så derudover er det jo en ultimativ rockhymne på en eller anden måde. Den er enormt energisk også. Altså, jeg sidder altid og nyder og gør det også lige nu. Noget som, det er måske lidt fagidiotisk, men Gary Talens måde at spille bas på her, han spiller med plekser, kan man høre, han spiller på strenge, så laver han små accentueringer omkring stortrumslagene hele tiden, som simpelthen får nummeret til at svinge på en måde, som gør, at det faktisk også er svært et eller andet sted, og fedt på en gang.
0: Og det er også noget af det, vi skal tale om ved E Street Band og deres særlige swing, og ja, jeg er jo også selv musiker og kender jo godt lidt holdånden og hele det at være i et band og det at have et bruderskab omkring det, som han jo har haft gennem det meste af sin karriere. Så har der været sådan perioder, hvor han ikke havde E Street Band bag sig. Det prøver han jo et par gange, men vender jo tilbage til E Street Band og finder jo så åbenbart ud af, at det er ikke helt optimalt uden E Street Band. Og nu kan man vel efterhånden ikke forestille sig, at han ikke skulle spille med E Street Band længere.
1: Ah, jeg synes nu, William, der er du lige... Altså, de første to albums er jo Springsteen.
0: Ja.
1: Hvis man skal være helt sådan korrekt, så er den første jo den Blue Springsteen Band-plade, som den ikke hedder det. Og The E Street Band, ja, det er verdens fedeste rockband, ikke? Men der, han gør jo stadigvæk det, at han laver produktioner, som er Blue Springsteen, og ikke er Blue Springsteen og The E Street Band. Altså, den fornemme udgivelse af coverpladet fra forrige år, et glimrende eksempel på det. Jeg synes stadigvæk, han eksperimenterer med formen, men det er klart, jeg er der ligesom dig, og det tror jeg også, Bijo var, at E Street Band er hjemme et eller andet sted. Ikke?
0: Ja. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok det med albums med, at han jo så også har haft andre inden over, og så kørt det i sit eget navn. For vi skal jo også lidt tilbage i historien, og nu nævner du hans første to albums, som jeg da også lige synes, vi lige skal omkring, hvor han jo lidt grundlægger sin sangskriverstil. I starten er det jo nok sådan, det er sådan lidt Dylan-inspireret med mange ord og så et meget litterært sprog, han har i sin sange i starten, hvor han jo vel står lidt i gæld til Bob Dylan på en eller anden måde. Hvordan har du det med de første to Greetings from Asbury Park og The Wild ved Innocent and the E Street Shuffle, begge fra 73?
1: Jeg har det ret godt med dem begge to. Jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, den der reference til Dylan, fordi det er jo ingen tvivl om, og det er også derfor, at John Hammer Jr. skrev kontrakt med ham, men Dylan synes faktisk, at Springsteen brugte for mange ord. Det er meget sjovt. Altså, du skal være få, at du bruger alle ordene i det engelske sprog. Men jeg har det godt med dem. Jeg lærte dem først at kende senere. Mit hoved eksploderede den dag, jeg fik The River, og så måtte jeg tilbage i de andre ting. Men det er nu, og der er jo folk, der har haft kæmpe hits med numre. Manfred Mann har jo haft kæmpe hits fra de plader. Ikke? Der er nogle sindssygt gode sange på. Og nogle af dem er så også først udkommet her i 2020, nogle af dem, der rent faktisk blev indspillet, de første af dem dengang. Jeg synes, det er gode plader.
0: Absolut. Ja, jeg stod jo også på med The River, der eksploderede. Det synes jeg også i en ung teenagers hoved nede i Møgenland, nede i Åbenrå, hvor jeg gik op til den lokale Fona og købte The River. Og gik så lidt tilbage i hans katalog, de der fire foregående albums fra 70'erne, så skulle jeg jo også lige lytte til dem og finde ud af, hvad der kom før The River, da jeg jo så måtte konstatere, at The River jo ikke var Bruce Springsteens første album, nærmere det femte album, så der har jo været noget forud. Bidjo, hvornår hoppede du på Springsteen? Hvad husker du som noget af det første?
2: Jamen, jeg er kommet sådan ind midt i det hele, tror jeg, egentlig. Jeg kan huske, jeg tror, det var i var det 92 eller 93, at Springsteen spillede ude på Gentofte Stadion. Og jeg kendte jo, jeg vidste selvfølgelig godt, at Springsteen fandtes, og havde jo hørt forskellige numre, men ikke rigtig været hooked på den måde. Men så fik jeg nogle fribilletter, tror jeg, af et eller andet. Og så tænkte jeg, så tager jeg sgu ud og høre det, ude på Gentofte der, og det var virkelig en øjenåbnende koncert for mig, som bare blæste mig fuldstændig omkuld. Altså både med hensyn til energi og lyd og tekster og altså hele det der tekstunivers ramte mig virkelig dybt. Jeg er jo selv sådan en arbejderklassedreng, som er født i en meget små kår på Nørrebro i Tungkvarter, som det var dengang. Så det der, den der måde, Springsteen, eller Bruce, skal vi ikke kalde ham det, han formår at i sine tekster at beskrive dagligdag og menneskeskæbner, og få dem til at komme helt tæt på, så man virkelig kan mærke de her, om det så er en Border Patrol politimand nede ved den mexicanske grænse, eller om det er venskaber oppe i New Jersey, eller... Hold kæft, kan I høre, der er en masse hunde, der bliver løs her?
0: Ja, der glammes lidt i baggrunden.
2: Ja, men sådan er det. Sådan er det ude på landet her. Men altså, det ramte mig virkelig i hjertekuglen, og jeg har været der siden. Og så sprang jeg jo på... Altså, selvfølgelig kendte jeg jo The River fra nærmest fra min barndom, fra jeg var teenager, og havde hørt den, altså albumet, mange gange. Men jeg havde også lidt sådan en følelse af, at jeg... Og sådan har jeg det en lille smule stadig. Jeg har vendet mig den her. Men lyden af E Street Band, altså selve produktionerne på de plader, synes jeg faktisk er... Altså jeg er ikke vild med de rumklange, der bliver brugt, for eksempel. Jeg er ikke vild med den der kæmpe store wall of sound. Men jeg er fuldstændig pjattet med Bruce og teksterne. Og det kommer lidt mere frem på de to første plader. Altså, der har man Bruce lidt mere nøgen og lidt mere tæt på, rent lydmæssigt.
0: Ja, for den store rocklyd kommer jo også med det album, vi jo så skal tale om nu, Born to Run, som jo har sådan en lidt Phil Spector-sk lyd.
2: Nemlig.
0: Det er den, du hentyder til.
2: Og det kan man jo lide, eller hvad?
0: Ja.
2: Ja, men også på The River, faktisk. Altså, jeg havde det sådan dengang, at jeg synes, at numrene var helt fantastiske, og teksterne var helt fantastiske. Men jeg synes, at det var en skarp lyd, altså, og sådan en lyd, jeg havde svært ved at forholde mig til. Og så har jeg jo altid godt kunne lide guitar. Det var derfor, jeg spiller guitar. Så jeg synes, det var lidt irriterende, at der var saxofon hele tiden. Det har jeg også vendet mig mere til med tiden her. Ja, men ja. Så jeg synes, at Bruce, han er sådan en, der vokser. hen over årene, ikke? Og vokser tættere og tættere, og nærmere og nærmere. Og så kan man pludselig holde ud og høre nogle af de plader, som man måske ikke rent lydmæssigt kunne holde ud og høre på samme måde tidligere. Men jeg synes, nogle af de der mere akustiske plader, det rører mig også virkelig dybt. Det er Ghost of Tom Jones, for eksempel, og Nebraska. Ja, lige præcis. Og det ved jeg, at du spiller du også noget af.
0: Ja, Nebraska kommer vi også omkring. Jeg vil lige høre dig, Erik, med hensyn til den... den sådan lidt wall of sound-lyd, som Bijo kommer ind på her, og som jo mange bed mærke i, da Born to Run kom, den der enorme rock-lyd.
1: Jamen, jeg kan sådan set godt følge det, Bijo siger, fordi jeg er faktisk ikke specielt begejstret for Born to Run. Jeg kan godt lide numrene, ligesom du kan, Bijo. Jeg kan virkelig godt lide numrene. Men pladen bærer simpelthen præg af at være for desperat produceret til mig. Altså, det skal simpelthen, alt skal lykkes her. Og det er jo også det, der er historien om Born to Run. Han ville lave det ultimative rocknummer. Og det, jeg synes, numrene vokser og vokser og vokser og vokser. Men lydmæssigt har du ret, det synes jeg, du har en pointe. Og der er et eller andet, men det er jo så til gengæld også det, vi elsker ved Bruce. Det er også det, du og jeg elsker ved vores fælles ven Michael, som bor på Langeland. Det er, at sangene fandme holder, når man spiller dem på akustisk guitar. Fordi det er en historie, der bliver fortalt. Og det kan man sgu også med alle numrene fra både Born to Run og fra The River.
2: Ja.
0: Born to Run bliver jo sådan lidt Springsteens gennembrud, og der er en eller anden rockjournalist, der har jo skrevet, tror der er John Landau i Rolling Stone, "I've seen the future of rock and roll, and his name is Bruce Springsteen." Og det gav jo en enorm hype omkring hans person. Efter de to første plader, som jo først begynder at røre på sig, da de efterfølgende plader kommer. Måske du lige kan knytte lidt an til det, Erik. Den hype, der lige pludselig opstår.
1: Jeg har den idiotiske ting, at jeg har klæbejern, og John Landau skrev fuldstændig korrekt det der, men det var vist nok i The

0: er sluttet ja. Før tid. Det, men den historie har vi også hørt om andre rocknavne. Altså det der med, at du har kniven på struben, og nu skal du levere. Eller så er det ud af min butik.
1: Ja, så er det lidt sjovt at tænke på, at Springsteen og The E Street Band. E Street Band blev først dannet under indspillingen af den her, det her album. Men de levede af nogle penge, han havde fået af David Bowie, for Bowie han købte nogle sange af ham. Altså fordi da Bowie var helt vild med ham og ville gerne, han betalte for at få lov til at lave nogle indspillinger den år, der hedder Growing Up, og et andet, jeg kan sgu ikke huske, hvad det var for noget. Men det er faktisk det, der gjorde, at de overlevede. Ellers var de døde af sult og havde aldrig lavet til det album færdigt.
2: Hold da kæft. Hvor vildt.
1: Ja, det er meget mærkeligt at tænke på, ikke? Men Bowie var stor fan der i begyndelsen af 70'erne.
2: Ja.
0: Men jeg synes da, at vi lige skal få et eksempel på den der store Phil Spectorske Wall of Sound-lyd, som der er på Born to Run ved at lytte til titelnummeret, hvor den virkelig får ind over nakken med den helt store produktionsske. Den kommer nu.
2: Fedt.

0: Born to Run fik vi med Bruce Springsteen fra albumet af samme navn. Du lytter stadigvæk til Hos Vilhelm her på Christianshavns kanal, hvor jeg har musiker Erik Damgaard og musiker Bijo med på en telefon fra Kypern. Og det er jo herligt, det kan lykkes alligevel, og at de begge kan være gæster i mit program. Vi fik jo vi fik også lige vendt Darkness on the Edge of Town albumet. Og det er jo det, vi skal lidt i gang med nu. Og der opstod jo den situation efter Born to Run, at grundet en strid med sin manager, var Bruce Springsteen jo i en periode ude af stand til at kunne udgive noget, men han indspillede en masse sange, som han så havde klar til, når han nu kunne komme i gang igen med at udgive plader. Når alle de der juridiske spidsvindigheder og tvistigheder løst, at han kunne komme i gang med at udgive nye albums, jamen så havde han jo, ja, hvor mange sange har været i spil der, end 40-50 stykker?
1: Det tror jeg ikke kan gøre det. Det tror jeg ikke kan gøre det. Jeg tror, det er det større antal. Altså både til den her og til The River og til Born in the USA, er der jo et utal af sange, der ligger ved siden af. Ja. Der er nok nærmere tættere på 60.
0: Hold op.
1: Ja, på det her.
0: Og nogle er jo så siden udkommet, også i Springsteen-version, og nogle af sangene blev jo så givet til andre kunstnere. Fire til Pointer Sisters og Because the Night til Patti Smith og vores egen Henning Stærke sendte jo også en live-version af Fire, som jo har været med i det enorme udvalg af sange, han havde til de albums. Jeg synes, der er jo, han har jo valgt de mørke sange til Darkness on the Edge of Town, som vel afspejler, hvordan han havde det på det tidspunkt. At det deprimerede ham, at han ikke kunne arbejde, som han ville.
1: Det er jo i hvert fald et bud på det. Altså, der kom jo for et par år siden et bokssæt, hvor hele den anden plade, kan man sige, udkom, som er meget lysere i udtrykket. Og så det er der nok noget om. Jeg synes dog, nu har du valgt, at vi skal høre titelnummeret Darkness, som er en af mine all-time Springsteen favorites, vil jeg sige. Jamen, selvom jeg har det som Bijo, det er svært at vælge, der er mange sange.
0: Oha, ja.
1: Men der synes jeg alligevel, hvis man lægger mærke til det, jeg ved ikke, hvordan Bijo har det med det, men den ligger jo, grundstrukturen i det nummer, den minder jo også om noget af det meget positive musik, Springsteen også er et barn af. Han er jo barn af radioen, altså radiomusik fra 60'erne, og der er sådan noget doo-wop i det, hvis man vender, den siger bam, bam, hvis man vender den lidt, så bliver det sådan noget bam, bam, bam, bam, bam. Altså den der sådan meget positive ting, som man kender fra nogle af de der sanggrupper i USA i 60'erne. Jeg tror, der er meget lys omkring det også et eller andet sted.
0: Ja, det er der da sikkert også rigtigt, og også en god observation i og med, at han jo også er barn af rhythm and blues og soulmusik og doo-wop, og hvad han ikke alt har måtte lytte til, og I hans ganske glimrende biografi, Born to Run, kommer han jo også ind på, hvad det er for en musik, de dyrkede der i New Jersey, og i det område, hvor jo også Little Steven og Southside Johnny kommer fra, og de har jo nok haft nogle fælles råder, eller fælles rødder der, og det der ved Boss skulle lidt komme sig af, at når de spillede spil med Monopoly eller et eller andet, så bestemte Bruce Springsteen reglerne og hvordan det hele skulle iscenesættes og køres, når de skulle i byen eller spille spil eller et eller andet, og så blev han til The Boss på en eller anden måde, at han tog styringen og blev til The Boss. Er det ikke sådan nogenlunde den udlægning?
1: Det tror jeg rigtigt, ja.
0: At han så tog teten og sagde, hvis I andre ikke vil, så vil jeg. Så er det mig, der ligesom fortæller, hvad vi skal, hvor og hvornår. Og der findes jo også en dokumentar om hele den der New Jersey-scene, og de der steder, hvor de hang ud, og hvor de jo battlede med hinanden og spillede, jammede og spillede til den lyse morgen, den der tilter først er færdig. At der har været noget konkurrence også i det miljø.
1: Jo, jeg har for eksempel altid været sådan en lille smule misundelig på Bijo, det ved han ikke. Men de havde sådan, for mig der det som de havde i New Jersey, der havde de en klub, hvor de kom altid og spillede. Den eksisterer ikke mere. Det var en gammel loftslokal, hvor folk kom og spillede. Jeg kom sådan til at tænke på det på et tidspunkt, hvor jeg snakkede med de notoriske tvillinger, brødrene Poulsen, fordi I spillede jo nærmest om kap i Lades kælder på et tidspunkt i 80'erne, ikke? Altså hvor der var, I havde sådan en ting kørende omkring hinanden, som jeg synes var enormt fed, altså når man kiggede på det udefra, at der var en energi, som jeg synes er lidt sammenlignet med det her.
2: Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det var The Stone Pony, er det ikke den, du snakker om?
1: Nej, fordi der er kommet til senere. Der var, men det er rigtigt, i dag er det Stone Pony, men der var et eller andet sted.
2: Ja. Ja. Ja. Nå, okay. Ja, jeg var nemlig engang over og besøge Stone Pony.
1: Det har jeg også været. Anden,
2: ja. Men det er rigtigt, det med Lades Kælder, altså var sådan lidt sådan et omdrejningspunkt på den måde, med en masse bands, der kom og spillede. Og jeg ved ikke, om der var konkurrence lige frem imellem os, men vi fik fordelt det meget godt, synes jeg. Mm. Men det var jo fedt, fordi det var jo både et sted, man kom, når man spillede. Og jeg spillede der edder med mig mange gange. Jeg spillede der over 1000 aftener i alt, i den tid, det eksisterede. Men man kom også, når man ikke spillede. Altså hvis man ikke spillede nogen andre steder, så kom man også ned og hørte de andre bands. Og sådan forestiller jeg mig også, at de har haft det i New Jersey, altså South og Journey og Springsteens bands og musik. At de ligesom har hængt ud med hinanden, ikke?
1: Jamen, det har
2: og
1: de,
2: selvfølgelig
1: det.
2: Er der altid, og selvfølgelig er der altid en eller anden konkurrence på i en eller anden form, men der er også sådan en respekt, ikke? Og en måde at lære af hinanden på, og hvor helt fedt mand, så gør du lige sådan der, og det kunne jeg da også godt tænke mig at prøve, eller man ser lige, hvad jeg kan, agtigt, ikke?
0: Inden Springsteen så blev ordsmeden og historiefortælleren og sangskriveren, som vi jo kender og holder af og sidder og taler om her, gjorde han jo sådan lidt i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, inden han kom i gang med det forløb, betragtede nogen ham nærmest også som lidt sådan en hotshot på en guitar, altså sådan lidt af en guitarhelt. At han også,
2: er det rigtigt?
0: Ja, at også kunne fyre den af på den seksdrengede og hvad kan du fortælle om det, Erik? Altså det med, at folk faktisk anså ham for at være en ret rå børste på en guitar.
1: Han blev anset for at være den hårdeste guitarist i New Jersey. Altså det er helt uden tvivl. Det var han bare. Han var det number one, og det var ham, alle ville spille med. Og jeg skulle da hilse at sige, at han har ikke glemt det. Jeg så det i Odense. Altså jeg synes sgu, det kræver noget stamina af en guitarist, selvom man hedder Bruce Springsteen, at tage alle soloerne i 3 timer lang koncert, når man har en Les Lofgren stående på den ene side, og Little Steven stående på den anden side. Altså, Lofgren fik lov til at spille solen, Because the Night, ellers tog Springsteen dem alle sammen. Og det gik ualmindeligt glimrende. Han spiller faktisk fremragende. Men det er rigtigt, han var kendt som sådan en hotshot-gitarrist på kysten dengang. Sidste.
2: Og selvom der var nogle andre, som var rimelig hotshots også, ikke?
0: Ja, han har jo både... Han har jo både Little Steven og Little Lofgren, og så han har jo en guitarflanke med sig selv inklusiv, der vinder noget i det band.
2: Ja, og han spiller jo fremragende, men altså han, altså mellem os sagt, bare lige sluk for radioen der. Han er jo ikke verdens bedste solo-gitarrist. Altså han spiller jo fint, men ja, altså det er ikke der, jeg er imponeret over ham, vil jeg sige. Men det kan også godt være, at jeg bare er en åndsamøde på det område. Men det er lidt i stil med at Bob Dylan han spiller en koncert, og så står Mark Knopfler på den ene side og Eric Clapton på den anden side, og så kan man se, at han står og kigger, er det, skal det være den ene eller den anden, der skal have solo? Nej, jeg tager den sgu selv. Og det kan man selvfølgelig godt synes er blæret, men det lyder ikke særlig godt. Springsteen lyder meget bedre end Bob Dylan, når han spiller guitar.
0: Ja, det vil jeg mene. Det vil jeg mene. Ja. Og jeg har jo drillet dig lidt med Niels Lofgren med, at han render rundt og lyder som dig vokalt.
2: Ja, det driller du mig med. Det gør Peter Mors fra Malurt også.
0: Nå.
2: Jeg kan ikke selv helt høre det, men det er da en stor kompliment.
1: Jeg vil sige, altså, det er da ikke den dårligste sammenligning, Bijo. Det er da...
0: Det har bestemt også været positivt vent, og det glæder mig da, at min instrumentkollega Peter Mors også har lagt mærke til det.
2: Ja, og det er jo dejligt nok. Altså, jeg plejer jo gerne at sige, at Lofgren, han har jo nok hørt en del videoplader i sin ungdom.
0: Det er da, hvem ved?
2: Nej, nu lavede jeg sjov.
0: Det var som det svært, importplader. Ja.
2: Der skulle være grinet højt. Ja. Nå, videre i teksten.
0: Vi skal videre i teksten, men godt vi lige også kommer omkring det der med Springsteen som guitarist, og som der har været sådan talt lidt om, og også bemærket sig, at han, som Erik jo siger, også tager mange soli, og han høvler igennem i 3-3,5 time. Så rent konditionsmæssigt må man jo sige, at han er en hård nyser, hvad det angår. Men vi kom jo fra...
2: Det må man sige.
0: Ja. Altså de der nærmest ekstatiske bønnemøder og kollektiv suggestion og rus, hans koncerter udvikler sig til, er jo noget helt, helt særligt inden for rockens historie. Altså det finder jo næsten ikke sin mage nogen steder. Den stemning, som de kan bygge op i løbet af 3-4 timer lang koncert.
2: Nej, men bare det at spille 3-4 timer er jo fuldstændig fucking vanvittigt.
0: Det må vi
2: altså
0: sige.
2: Også andre, som er meget yngre. Når vi spiller en koncert på halvanden time, er vi jo helt særlige.
1: Ja, det er for folk, der ikke ved det, det er fysisk hårdt faktisk at spille 90 minutter, hvis der skal være nogenlunde gang i den. Og man skal være skarp, ja, ikke? Og så gør det samme i den dobbelte tid. Det er sgu imponerende, det må man sige.
2: Det må man sige. Ja. Det er imponerende, at fylder 75, altså... Og gør det stadig, ikke? Altså koncerter på 3-4 timer. Det er jo fucking vanvittigt.
0: Vi har jo... du valgte jo, at vi skulle høre Darkness on the Edge of Town. Det er i hvert fald en af de numre, du sendte til mig på Messenger, at vi skulle dykke ned i. Og lad os da gøre det her en af de virkelig store sange i Springsteens katalog. Og der er mange, så det siger jo ikke så lidt om det. Så lad os få Darkness on the Edge of Town.

0: Darkness on the Edge of Town fik vi med Bruce Springsteen fra albumet af samme navn fra 78, og vi er cirka midtvejs i vores Bruce Springsteen special i anledning af mandens kommende 75 års dag, som vi så har valgt at markere her i hos Vilhelm via Christianshavns kanal, og du kan også lytte til det som podcast, når det bliver lagt op på Mixcloud og delt på de sociale medier. Så kan man også lytte med der, hvis man ikke lige fik hele programmet med her. Så kan man indhente det forsømte. Jeg har Erik Damgaard og Bijo med mig i studiet og fra en telefon på Kypern. Herligt, det kan lykkes. Jeg synes jo, at der er en enorm intensitet i hele Darkness on the Edge of Town album. Springsteen virker tændt. Der er virkelig noget, han skal ud med. Og musikken er også meget nærværende og trimmet i forhold til den der store lyd, der for eksempel er på Born to Run. Hvad siger I til det? Kan I også fornemmer I også den der tændthed hos Springsteen? At det gælder ligesom han er sagt liv og død, eller tilværelsens op- og nedtur.
1: Ja, der er en dybde i det, ikke? Ja. Altså, og en meget, meget alvor. Altså, der er ikke noget, der er for sjov her.
0: Nej.
1: Det er de dybe sider af tilværelsen, og de væsentlige og relevante sider af tilværelsen. Og så er der jo rockens dybe væsen. Erik har noget klogt at sige.
2: Det er sgu nok så meget sagt, for jeg synes, du rammer det. Fordi det er jo rigtigt, det er jo dybden, det er jo væsenet. Altså, der er jo ingen tvivl om, at han har haft nogle personlige konflikter op til det her. Hans tidligere manager, Mike Appel, som John Landau gerne ville af med, han har ejet nogle rettigheder, og de skulle ud, og han er vred, det er der ingen tvivl om. Men han er også, jeg tror, han er blevet, det ved jeg ikke, om du kan mærke som sangskriver, video, men jeg synes, han er mere bevidst om sig selv her, ikke? Altså han ved godt, hvad han vil. Altså hvor der er nogle sindssygt gode sange på de tre første albums, men her der er han determineret. Han ved, hvad han vil.
1: Ja, det er meget smukt. Ja. Det er smukt formuleret, ja.
2: Jeg glemmer aldrig, da jeg hørte det her album første gang. Jeg, som vi startede med at sige, så blev jeg eksploderet i mit hoved, da jeg hørte The River-albumet. Jeg havde hørt de andre plader før nogle gange, men ikke sådan rigtig dykket i det. Den første gang, jeg hørte det her album, der var jeg væltet ind i en forretning, der hed Pladesmeden, inde i Peter Wittfeldt, der er et fantastisk sted. Og jeg glemmer det aldrig, jeg fik ham til at spille det to gange, hele albumet. Fordi det var helt anderledes. Og det var så helt anderledes end The River, som jeg ved jo lige var lige eksploderet over. Det synes jeg var en ret. Det glemmer jeg sgu aldrig. Flippet oplevelse.
1: Ja.
0: Lad os da komme lidt omkring The River, som jo har været dit udgangspunkt, Erik, og som jo aldersmæssigt også har været mit udgangspunkt med Fona-butikken på Strøget i Åbenrå, hvor jeg gik ind og købte dette dobbelte epos og spillede på min Beogram 1700 pladespiller om og om og om igen. Det er ligesom om, at noget af den samme sitrende energi og noget af det der samme sitrende nærvær, der jo er på Darkness on the Edge of Town, synes jeg også, han tager videre på The River, hvor der også er alvorlige sange om tilværelsens skyggesider, og der er noget i spil. Der er også nogle lidt mere mundre rocksange, hvor det er, at nu skal vi sgu ud og have en god aften i byen, og vi skal ud og slå til den nu, hvor vi endelig har fri. Den stemning er der jo også, den der sådan working class, blue collar workers stemning, der jo også er i nogle af hans sange. Jeg synes, The River er sådan et kaleidoskop. Jeg har sådan lidt af det hele. Erik, hvordan har du det med The River?
2: Jeg har det ualmindeligt glimrende med. En af mine yndlingssange i hele verden er på The River, det er den, der hedder Point Blank. Det, jeg ved ikke, der er et eller andet i det nummer, som jeg er helt, helt vild med. Men du har valgt Thomas Independence Day, og det synes jeg er et enormt fedt nummer at vælge. Og det siges også, at Springsteen opfatter den, Darkness og Point Blank, som måske hans vigtigste sange, fordi de fortæller, og det tror jeg også, Joe kan mærke det her. Der er en, det nummer, det handler jo netop om noget, som jeg kan forstå. Jeg har nogenlunde den samme baggrund, Og vi kan nok identificere os med de karakterer, som Springsteen maler op her. Og den her historie om en fyr, som ikke kan kommunikere med sin far. Altså, som simpelthen ikke er i stand til at kommunikere med ham. Og der er nogen, der tror, at den her sang handler om 4th of July. Det gør den bestemt ikke. Den handler om, at man befrier sig fra sit fædrende ophav ved at anerkende, at faren jo ikke er idiot. Han er ikke dum. Han gør bare tingene på sin måde. Og det kan man også læse i Springsteens autobiografi. Han er kommet til ro med, at hans far jo i virkeligheden for fanden bare forsøgt at skabe et liv for sin familie. Og det var ikke nemt i et industriområde i New Jersey, hvor man gik fra løse jobs til løse jobs og understøttelse, og det hele var helvede til. Så han har bare arbejdet. Så det er sådan en, den har noget, den her sang, som taler til min baggrund, som jeg også tror taler til B-Jo's baggrund, som man berettede om før. Noget, vi kan genkende.
1: Ja, i den grad. Altså, og så er det utrolig rørende, altså den her historie om faren. Altså, han synger blandt andet, I ain't gonna let them do to me like they did to you. Mm. Eller noget i den retning.
0: Ja.
1: Og det er sådan, at det, de har gjort ved dig, hvad er det, de har gjort ved dig? Og det skal de ikke få lov til at gøre ved mig. Men det er sådan en anerkendelse. Selvom, at så vidt jeg, altså jeg tror, jeg har hørt nogle historier, Springsteen har fortalt på scenen og sådan noget også, om faren og hvordan han nogle gange, Springsteen, altså Bruce nogle gange kom hjem om aftenen der, og faren sad og sagde, hvad der skal der blive, er der knægt-agtigt, ikke? Det, hvad er det, du laver? Men der er sådan en dyb anerkendelse af faren i det, som jeg synes er utrolig smuk. Og farens liv, som arbejder, altså virkelig arbejderklasse, ikke?
0: Ja, faren kæmpede også med noget depression, som Bruce Springsteen jo så og i øvrigt også delagtiggør læserne af Born to Run i, at han så også senere selv blev depressiv, eller havde faser, hvor hans humør svingninger gik op og ned, og også gik til noget samtaleterapi og sad og græd hos psykologen, og mindedes jo måske nogle af de mere mørke sider af sit eget familieliv, som jo på en eller anden måde også kommer til udtryk i Independence Day, men gør det på en renfærdig, smuk måde. Altså, der bliver ikke bare hakket ned på nogen. Nogen er idioter, eller nogen har gjort noget slemt, eller noget forkert. Der er også noget forståelse og tilgivelse i det.
2: Jamen, der er det, som der er som B.J. siger, der er anerkendelse. Der er anerkendelse af, at det er jo simpelthen, det er jo definitionen på anerkendelse af, jeg ser dig, jeg hører dig, jeg forstår dig. Undskyld, jeg afbrød B.J.
1: Nå, det er så fint. Men altså, det er jo det, Springsteen kan, at bare i det hele taget, altså det der med at bringe mennesker, som vi ikke kender, og som vi, altså jeg har ikke haft nogen far, for eksempel, jeg har vokset op hos en enlig mor. Men når jeg hører Independence Day, så føler jeg næsten, at jeg har haft en far. Altså jeg føler næsten, det taler til noget i mig, som ikke er der. Og det er jo meget mærkeligt. Og så får det tæt på, ikke? Og i det hele taget kan Springsteen det der med sine tekster, at få os til at give os en forståelse af det smukke indre i nogle andre mennesker, som vi ellers ikke ville have noget som helst med at gøre. Ikke?
0: Og så selvom det kan
1: synes
0: være,
1: jeg er helt fantastisk.
0: Ja, og selvom det kan være kompliceret at gøre ondt og på en eller anden måde vende den tunge ende nedad, så må vi alligevel på en eller anden måde lære af de ting også. Så synes jeg jo, at Independence Day også er en meget, meget smukt, svungen melodi. Altså, det er jo en det er jo en stor, storslået ballade, som jeg synes, vi skal dykke ned i nu.
1: Ja,

0: Independence Day fra The River, og mens musikken spillede, måtte vi jo selvfølgelig også lige bide mærke i den flotte sax solo, Clarence Clemons The Big Man, som jo i mellemtiden har tjekket ud, og jo ikke er mere hos os. Jo, også som så mange andre i The E Street Band, det gælder jo hele flokken, altså en nøglespiller, men der indimellem kan det godt virke, sådan, når man ser nogle af live-koncerterne, at de havde sådan en kemi i kemien på en eller anden måde. Et samspil, de to.
1: Ja, det siges jo i hvert fald, altså, at Rooster and the Big Man, eller hvad hedder det, altså det, at de havde det her. Jeg synes jo, og det ved jeg ikke, hvordan B.J.O. har det med det, men der er det der samspil, som var dengang imellem Clarence Clemons, Springsteen og Little Steven. Det er jo det der med, når der er en frontfigur, som er så betydende og er så betydende for sangskrivningen, så er det vigtigt, at der er nogle sidemen, som ligesom giver ham kamp til stregen. Altså jeg synes, de fedeste bands, det er der, hvor der er en sideman, der giver frontfiguren kamp til stregen. Altså man kan nævne guitaristerne i Malur for eksempel, har jo altid givet Michael kamp til stregen, derfor var det et fantastisk band, og uden sammenligning i øvrigt, men det er bare et band, jeg holder meget af. Og der synes jeg, der er noget her, men hele orkestret, og det synes jeg kommer fint frem her, hvad hedder det, jeg har altid været meget betaget af Roy Bittans flygelspil, og så den måde, organisten Danny Federici lægger klokkespil oven på de enkelte flygeltoner, som giver dem sådan en speciel accentuering. Det er helt fantastisk. Danny Federici har desværre også tjekket ud. Det gjorde han jo allerede et par år inden. Jeg synes, de lyder godt. Det må man sige. Men jeg ved ikke, hvordan du har det med det, Joe, men det der med det der spil. Det gør sgu ikke noget, at frontfiguren får lidt kamp til stregen.
2: Nej, for søren. Jeg er fuldstændig enig. Det er klart. Og jeg er jo også selv sideman i Shubidua, for eksempel. Og jeg synes, når jeg selv er ude og høre et band, så er det jo fedt, hvis der er et line-up, hvor der er meget forskelligt at opleve, og meget forskelligt at lytte på, og meget forskelligt at se på. Og især også at se på, er der jo i Springsteens. Altså, det er jo virkelig en... Frontscenen der er jo virkelig godt fyldt op. Så jeg er fuldstændig enig.
0: Og så er der jo...
2: Selvfølgelig.
0: Og så er der jo trommeslageren Max Weinberg, som jo konstant i de der 3-4 timer har øjnene på The Boss, fordi han jo skal omsætte de signaler, han kommer med til rytmegruppen, og dermed jo også er et styrende element i orkestret, som trommeslageren jo ofte er over hans bassist Gary Tallon. Altså den rytmegruppe ved E Street Band har, det damplokomotiv, de har i rytmegruppen, og den ekstreme opmærksomhed, end Max Weinberg byder ind med, og på den måde aflurer bossens mindste vink og får det omsat rundt i rækkerne, så det fungerer jo nogle gange på et splitsekund. Jeg har også set koncertklip med Springsteen, som så lige pludselig hiver et skilt op, hvor der står navnet på et nummer, som han måske har set en i publikum gerne vil høre, og så har han så sagt, jamen hov, så spiller vi det. Og mens bandet jo spiller afslutningen af det forrige nummer, hvor de ligger og væver rundt, så kommer der et skilt op, det aflæser Max Weinberg og taler ind til det nummer, eller sørger for, at de kommer videre til det. Altså, fuldstændig telepatisk, magisk samspil, de har. Hvad siger de lærer til det? Er det også noget, I har bemærket i denne ekstreme opmærksomhed fra Weinbergs side, der omsætter et hvert vink til handling.
2: Ja. Altså, jeg kender ikke lige den situation. Altså, var det så tromslæren der bestemte nummeret? Eller?
0: Nej, Springsteen hiver et skilt op.
2: Nej, Springsteen hiver et skilt op, og så bliver der taget ind til det. Ja. Og de har jo simpelthen spillet så meget sammen. Og det er også det, når man spiller koncerter på 4 timer, og det ikke er de samme numre, man spiller hver aften. Altså, der bliver skiftet lidt ud i hvert fald i repertoirelisten. Så ender man jo med at være varme med rigtig mange numre sammen, ikke? Og en historik og så videre. Og det er jo pissehamrende fantastisk at kunne være spontan på scenen og bare spille et nummer, som måske oven i købet er lidt kompliceret. Og så spille det alligevel. Altså, fordi der er nogen, der beder om det i publikum.
0: Erik, du har jo set
2: det. Det er meget smukt.
0: Ja, bestemt.
1: Jamen, det er fedt.
0: Ja, du har jo set ham live en del gange. Jeg har også set ham en enkelt gang, 2013 i Parken.
1: Ja, det må man sige. Jeg har faktisk set det så mange gange, så jeg aldrig rigtig kan tælle det op, fordi jeg tæller forskelligt hver gang. Hvad hedder det? Jeg ved, hvorfor en koncert jeg ikke var til, og det var The Ghost of St. Joe, Falconer Center. Ellers har jeg været til i Danmark, og en hel del i Sverige og i USA. Og det er... har det kostet mange penge. Nej, men hvad hedder det? Det er rigtigt, at Max Weinberg har en helt speciel måde at aflytte på. For rigtig interesserede nørder, så kan man gå ind på YouTube og se et klip med Max, en 50 minutter lang udsendelse, hvor han faktisk viser det setup, han bruger på den turné, de er ude på i øjeblikket. Der har han to skærme med til sig selv, to iPad-skærme. Den ene, det er teksterne, fordi han siger faktisk, at han spiller efter teksterne. Han spiller efter det, der bliver sunget. Han accentuerer efter der, hvor de er henne, og han kan i god grund ikke huske alle sammen udenad. Og så har han en, som er et kamera, der følger Springsteen hele tiden, fordi som man sagde i gamle dage, kunne jeg altid se ryggen af ham. Men når vi spiller på stadions, hvor han løber rundt 100 meter væk, så er jeg nødt til at have et kamera efter ham, så jeg kan se, hvad han ved. Det er derfor, han kan følge ham hele tiden. Det er et meget interessant lille klip. Og han er også en forrygende musiker. Han i en hel del år, så havde han har sit eget orkester også. Der er mange af dem, der har han spillet. Han var live orkesterleder i det der Conan O'Brien TV-show, der kørte på amerikanske networks, hvilket faktisk gjorde, og nu bliver vi rigtig nørdet, at han ikke kunne spille på turnéen i 2009, som var, hvor de spillede uden for Messe Center Herning. Der var det faktisk hans søn, Jay Weinberg, tromslag i Slipknot og nu i Suicidal Tendencies, der spillede hele den turné. Der var sgu ikke noget, nogen, der kunne lægge mærke til forskellen, bortset fra, at han var langhåret. Hvad hedder det? Men han spillede faktisk den tur, ikke? Og jeg synes, det er eminent, som B.J. siger, hvor fanden... Det er fordi, de har spillet sammen så længe. De kender deres ting, de kender hinanden. Der findes et interview med Tom Morello, guitaristen fra Rage Against the Machine, som jo afløste Little Steven på et tidspunkt, som så senere kom med som ekstra guitarist i en periode på en australiens turné i 2014. Han startede med at lære 200 sange inden den første øvning.
0: Bare for en sikkerheds skyld.
1: For en sikkerheds skyld.
0: Ja.
1: Oh. Altså, det er jo helt vildt.
0: Og det minder jo lidt om... Ja, og det minder jo lidt om Prince. Der er faktisk en lille pendant mellem Springsteen og Prince. Ved begge gælder det i Princes tilfælde. Gjaldt, for han er jo ikke mere hos os. Men der ved jeg, at Ida Nielsen lærte sig også hurtigt en 200-300 nummer for en sikkerheds skyld.
1: Ja.
0: For ikke at blive overrasket. Og sikkert et klogt træk, at Tom Morello gjorde det samme, og ham vender vi også tilbage til. Vi skal jo sådan for en stund lige bevæge sådan en smule over mod Springsteen akustisk, som vi jo havde op at vende tidligere i programmet. Det nærvær og den ægthed, som mange føler, der er i hans akustiske plader. Nebraska kommer jo mellem The River og så mega gennembrud med Born in the USA. Den ligger sig jo lige der i midten af sådan et fireårigt forløb, hvor Springsteens popularitet jo altså virkelig bliver bygget op, og jo vel for mange i hvert fald rent salgstalsmæssigt jo så topper med Born in the USA, hvorfra du jo har valgt, Erik, at vi skal tage fat i Atlantic City, som der jo også kom en video, sort-hvid video med.
1: Ja, jeg synes, det er et fantastisk noget. Jeg synes, det er fantastisk noget, I har ligesom video, at når Springsteen bliver strippet helt ned, så sker der altså noget særligt. Og jeg synes også, at det siger noget om hans kunstneriske integritet, at hans pladeselskab, Columbia, var sgu ikke specielt betaget af tanken om at skulle udsende en plade, som var optaget på en 80-sporsbåndoptager hjemme i hans soveværelse, umiddelbart efter, at han havde lavet The River. Men det blev der altså insisteret på. Det vi venter på nu, og der ved jeg ikke, hvordan I to andre har det, men vi ved, at The E Street Band indspillede hele albumet. De indspillede Nebraska-albumet, men han valgte at udsende sine egne 4-spors demoer. Vi vil høre det album.
0: Helt enig.
1: Bruce, vi vil høre det album, selvom jeg elsker Nebraska.
0: Jamen, ganske enig. Det kunne være en spændende sådan pendant eller en... Skulle man flotte sig endnu mere en komparativ analyse mellem de akustiske og elektriske sange. Atlantic City er jo sådan en ret i virkeligheden sådan tekstmæssigt jo en ret barsk sang om om spillegæld og gangstervælde og du kan knytte nogle kommentarer til Erik, hvad sangen.
1: Jamen, den er jo faktisk enormt interessant, fordi den omhandler jo det forhold, at byen Atlantic City, som var sådan et hideout for New Yorkere i weekenden, hvor de tog ud og badede og så videre, den gik jo nærmest fallit i 70'erne, og så fandt bystyret ud af, at man skulle tillade hasardspil. Hmm. Hvad sker der, når man tillader hasardspil i USA?
0: Stiger kriminaliteten.
1: Fordi så kommer mafiaen, ligesom de gjorde i Las Vegas. Og hvad hedder det, da han synger blandt andet det der med "They blew up the chicken man in Philly last night". Det var faktisk en episode, hvor en mafia-boss bliver henrettet af nogle andre i forbindelse med den her magtovertagelse af spillesituationen i Atlantic City. Han boede så i Philadelphia. Så der er enormt meget lokal historik i det, og den vrede over, at et bystyre overlod til kriminaliteten at tage sig af noget, der var gået galt, ikke?
0: Ja, og i virkeligheden handler en del af Springsteens sanger jo også om socioøkonomiske omstændigheder, der gør, at der er nogen, der bliver tabt i systemet og tabt i velfærdssamfundet. Så i virkeligheden er Atlantic City en ret ramsaltet beretning om, hvor galt ting kan gå, også ud fra de ting, du ridser op i, med mafian bliver involveret, og hasardspillet blomstrer, og det synger han jo også direkte, at der er mennesker, der taber penge og prøver på at skabe nogle nye sammen for at komme tilbage, for at se, om lykken ikke vender, om de vender nu, hvis de går derind igen. Nej, de taber igen, og katastrofen er uophørlig, og det synes jeg virkelig, han skildrer meget, meget rammende i Atlantic Cindy, som vi tager frem og lytter til nu.

0: Atlantic City fik vi fra Springsteen-albummet Nebraska, det overvejende akustiske album, og hvor han jo er allermest hudløs i sit sangforedrag og de fortællinger. Det er jo den ene skæbnefortælling efter den anden, inklusive at han jo også mindes lidt af sit eget barndomshjem i en af sangene, og det gør han så indfølt indlevende, at man nærmest kan høre græsset gro der, hvor han nu er vokset op i sin hjemby. Det er jo Springsteen som den store fortæller, som den store storyteller. Og vi kommer så til at gøre et tidsmæssigt hop, for vi skal jo kigge lidt på The Ghost of Tom Joad, og Tom Joad er jo en hovedkarakter i en af John Steinbecks romaner, Vredens druer, som John Ford jo filmatiserede i 1941 stykker med Henry Fonda som Tom Joad, og jeg er ret sikker på, at Bruce Springsteen har set den film. Vil du ikke tro det, Erik?
1: Det er helt overbevist om. Det har vi andre jo også.
0: Må det ikke?
1: En del gange. Altså jeg har det sådan, at sagde Bijo jo om, talte han jo om de akustiske plader, som jeg er fuldstændig enig i, som har en helt særlig karakter. Det den her plade, The Ghost of Tom Joad, synes jeg er helt vildt. Jeg ved godt, vi skal høre en anden version, og det er det. Men det er en speciel plade, og jeg kan fandme godt lide den. Det må jeg sige, jeg kan virkelig godt lide det her nummer. Jeg vil sige, der er et sted, jeg skal nok holde mig i skindet, når nu, at I spiller den om lidt. Men når man når til femte vers, der får han mig hver gang. Prøv at lægge mærke til det, som starter med, at Tom Joad snakker til sin mor. Der går jeg helt i koma hver gang. Jeg gjorde det sidste gang i formiddags, da jeg kørte herop.
0: Ja, fordi vi skal jo have bandversionen med Tom Morello fra Race Against the Machine, som vi jo har haft oppe at vende, og hvor du jo også så fortalte om den rolle, han jo så fik i Springsteens band, som afløser for Little Steven, og jo sådan on and off har været sådan, kan man vel sige, en integreret del af E Street band. Det er jo en helt anden, det er jo en anden generation og en anden musikertype, vi har med at gøre her. Men jo vel ikke længere væk, end at Springsteen jo vel også kan genkende nogle kvaliteter i fra den verden, hvor Tom Morello kommer fra, Rage Against the Machine, er jo også et meget holdningspræget orkester, som Springsteen jo også selv er. Der er vel en eller anden connection der, Erik?
1: Jo, men er connection, Bijo, er det ikke nærmest også omkring guitarspillet? Der er jo noget her, hvor Tom Morello er jo en helt anden type og en anden generation, end de øvrige, dem han er vant til at omvise med. Det giver vel også det modspil, som Springsteen måske nogle gange har manglet.
2: Ja, måske ja. Tom Morello er jo sindssygt spændende som guitarist og bruger nogle helt andre teknikker end nogle af os andre, kan man sige. Med han har sådan en whammy-pedal, som siger wow, sådan nogle lyde, som er en helt anderledes måde at spille på. Altså hvor man nærmest spiller med foden uden at røre ved gitaren nærmest, eller bare slå en to hand. Og jeg kan huske, da jeg hørte det første gang med sammen med Springsteen der, tænkte jeg, det var eddermame en spøjs blanding. Men det fungerer jo fremragende. Det fungerer jo virkelig godt, og det er en stor nydelse at høre på. Men altså, jeg synes, det var en sjov blanding, vi kan starte med. Men det er jo også, når man har East Street Band i baghovedet, når det er Springsteen, så bliver det så, uanset hvem der vil være kommet ind som afløser guitarist, ville det jo være underligt. Mm. Men altså, Tom Morello var et meget apart valg, synes jeg. Men det fungerede jo så rigtig fedt.
0: Absolut, og netop som I siger, fordi Tom Morello har så meget karakter og kunstnerisk skaberkraft i sin egen métier, er han jo en ener, så det er jo to ener i hver deres hvad kan man sige udtryk, der krydser klinge her i den elektriske version af The Ghost of Tom Joad. 7 minutter og 15 udlandinger.
1: Men lad os lige, der er jo, den sjove historie er jo os, for os virkelig frimærksamlere,
3: at Race Against the Machine coverede jo The Ghost of Tom Joad i en relativt lang årrække, inden Tom Morello begyndte at spille med Springsteen. Og det er faktisk en meget brutal og interessant version, som de laver helt i Race Against the Machine setup og måde at gøre det på. Men det er fandme The Ghost of Tom Joad, man er ikke i tvivl. Men det, udsat for Race Against the Machine, giver det sindssygt meget mening. Og det er jo bare det, som B.J. også siger. Jamen en god sang, altså, så holder det jo. Så ligger det, hvordan man udlægger den et eller andet sted.
0: Og ved Ghost of Tom Joad kan i hvert fald godt tåle nogle knups, så det får den jo sådan set også i den elektriske version. 7 minutter og 15, som jeg jo lige nævnte fra High Hopes albumet fra 2014, og jo i den periode, hvor Tom Morello så også er tilknyttet i E Street Band. Så selvfølgelig er det jo meget naturligt, at de så prøver kræfter med en af de sange fra Springsteens katalog, som jo langt hen ad vejen jo definerer Springsteens normer og værdier, og det han er rundet af, og den litteratur og den americana, hans heartland rock på en eller anden måde jo også er en del af. Så lad os videre kvæges i en hæftig version af The Ghost of Tom Joad med Tom Morello på guitar.

0: The Ghost of Tom Joad i en høj elektrisk version med Joe Morello fra Rage Against the Machine på guitar med Bruce Springsteen fra High Hopes albummet. Vi er jo nået helt op til 2020, Letter to You, dobbelt albummet, som jeg jo synes på en eller anden måde sådan har lidt af det samme scope, den samme storhed, som også River havde fra 1980, altså 40 år før. Og det er jo indtil videre Springsteens sidste, seneste album. Det er nok ikke det sidste, men i hvert fald det seneste album med eget materiale, der er udkommet. Og vi skal jo til at slutte, og inden da skal vi da selvfølgelig have Ghost. Det nummer hedder sandelig også noget med Ghost. Hvad er det lige, Erik, den handler om?
1: Jamen, det handler om det samme som

0: BJ snakkede om No Surrender gjorde i starten. Den handler om at være med i et band. Nu er der bare sket det, at dem, man har spillet med, de er begyndt at falde om. De er begyndt at dø. Det handler om dem, han har spillet med. The Castillos, men også vennerne fra E Street, Clarence og Danny Federici. Og så handler hele albumet, siger han selv, om at være med i et band. Og det er i øvrigt indspillet live i hans eget studie hjemme i Cold Snack på en uge. Og helt genialt. Det siges jo, at der er indspillet et plade mere, som kommer næste år, og der er også, de er i gang med at booke Europa-turnéen til næste år. Så han fortsætter. Jeg har selv en musik er jo sådan noget, som BJ også har sagt, det er jo meget med følelser, hvad man kan. Jeg har selv, det her album betyder enormt meget for mig. Min bedste Bruce Springsteen-ven, Markus Balslev, han døde i en alder af ja, han nåede ikke at blive 50. Han døde på et hospice lige inden albumet udkom. Og vi har været til rigtig mange Springsteen-koncerter sammen. Så hele det her livsende halløjse betyder noget meget, meget for mig, men jeg tror faktisk, det er eviggyldigt for de fleste. Og så er det bare sat ind i den her kontekst med at være med i et band.
1: Og Bijo, du satte jo det hele i gang med No Surrender, og tematisk lander vi jo så samme sted, kan man sige. Bruderskabet og det at spille i et band, inden vi sætter den på. Er der en kommentar, du lige vil knytte til det, inden vi tager afsked med vores Springsteen special her?
2: Jamen, altså ikke andet end det der med, at det er jo magisk, det der med at mødes med nogle andre mennesker og finde sammen om at lave et band. Og så er musik jo magi. Altså det der med, at man kan mødes omkring nogle rytmer og nogle toner og få noget magisk op at stå. Og det må man nok sige, at Springsteen har fået gjort i sin karriere, og stadigvæk gør. Men det er jo en smuk ende at binde på det. Og man kan sige, det er jo en frygtelig ting, at vennerne begynder at falde fra, og det skal erstattes af nogle andre på instrumenterne. Men det er jo sådan, livet er. Altså, og No Surrender, som vi startede med, det er jo sådan en ungdomshymne, på en eller anden måde, og det er jo smukt at slutte med en bandplade igen.
1: Jeg skal
2: en
1: plade,
2: der handler om. Ja.
1: Jeg vil i hvert fald sige tak til Bijo, for at du er medvirket fra en telefon for dit ferieparadis på Kypern, og til Erik Damgaard for mange spændende betragtninger fra begge to. Vi kom sådan lidt rundt omkring det, og vi slutter med Ghost, som er Bruce Springsteen og E Street Band i forenede superkræfter. Her kører rocktoget de næste 5-6 minutter. Det var alt for denne udgave af Hos Vilhelm. Vi høres ved, når tid og sted og råd kommer til mig igen. Så er jeg der klar med Rockmagasinet, hvor vi hiver ned fra alle hylder med gæster i studiet. Så tak for denne her gang, og tak til Hans Henrik Sig fra Christianshavns Kanal i Teknikken. Og for det hele det klappede Ghost fra Springsteen-albummet Letter to You sætter så punktum for den her gang. Tak for nu. Vi høres ved.